که زاسنیم سیدیس بودیم حکیم در زخروم اولالیس جام پس مناک کلمه دخرالیس ام پیری میشه بیس فندرومیم عربی هیما یکلم که زاسنیم سیدیس بودیم حکیم در زخروم اولالیس جام پس مناک کلمه دخرالیس ام پیری میکم یست پندرونیم آره بیر.